0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Іде

вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс. My granddaddy ranch down in East Tennessee. I guess that's where I got my need for speed.

0: insane. Oh, I'm a little crazy, but the world insane.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Слухай. Та слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: is far away.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Mary Jane took my license.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у Ціпорі. Вночі окупанти вкотре вдарили по Києву. У Солом'янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем.

були охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів. В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано, одного постраждалого передано медикам. У Миколаївській області внаслідок ранкової атаки у Веснянській громаді загинув 50-річний чоловік. Знищено трактор. Росіяни також атакували Одесу. Пошкоджено інфраструктуру. Постраждала одна людина. Росіяни розпочали кампанію, метою якої знищення української енергосистеми. В ході попередніх атак цілями московитів стали ТЕЦ, ГЕС, ТЕС та підстанції на Київщині. Аналітики запевняють, що в ході наступних атак противник буде намагатись вибивати об'єкти генерації та передачі електроенергії. Метою ударів цієї кампанії називають відключення АЕС від об'єднаної мережі, енергетичну ізоляцію Києва та руйнування енергетичної інфраструктури сходу України. Також додамо, що зі слів міністра економіки Олександра Кравченка, година повітряної тривоги коштує Україні близько 45 мільйонів доларів. Через тривоги підприємства зупиняють роботи, а працівники йдуть в укриття. Сирени можуть лунати до 10 годин на день. Більше половини українських літаків F-16 наразі не можуть виконувати бойові завдання через затримки з технічним обслуговуванням у Бельгії. Про це пише The Wall Street Journal. Через дефіцит запчастин і необхідність частішого ремонту після інтенсивної експлуатації винищувачів значна частина літаків залишається на землі. За нинішніх темпів обслуговування та ремонту Україна ризикує до кінця року втратити і решту справних F-16, зазначили у виданні. Через дефіцит оборонного бюджету Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 12 жовтня. Уряд закликає депутатів ухвалити всі закони, необхідні для отримання допомоги від партнерів, і обіцяє до цього часу прийняти всі потрібні постанови. Про це прем'єр Сергій Корецький сказав під час зустрічі з журналістами. Через невиконання домовленостей з партнерами Україна ризикує недоотримати 29,5 мільярдів доларів США. Водночас державі потрібно закрити 27 мільярдів доларів дефіциту оборонного бюджету. Загалом вартість ведення війни у 2026 році становить 155 мільярдів доларів. Близько 7 мільярдів доларів Кабмін перекриє завдяки запровадженню режиму економії держфінансів, зокрема нове будівництво, також благоустрій, парки, фонтани і перекладання бруківки. Збережені кошти підуть на виплати військовослужбовцям та підтримку їхніх родин. Решта 20 мільярдів доларів є предметом переговорів із міжнародними партнерами. Від цих коштів залежить здатність України вести активні бойові дії на початку 2027 року та фінансувати далекобійну зброю. На Рівненщині викрили 27-річного мешканця Сарненського району, який організував незаконне переправлення двох військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. За даними слідства, чоловік розробив для клієнтів план втечі з країни та залучив до його виконання інших осіб. Свої послуги організатор оцінив у 24 тисячі доларів США. Гроші мав передати посередник після фактичного перетину чоловіками державного кордону. Він зараз перебуває під вартою. Тим часом правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної схеми. До інших подій. Сесія Луцькради погодила проєкт рішення про прийняття у власність міста будівлі протитуберкульозного диспансеру. З відповідним зверненням до органу місцевого самоврядування звернулася обласна рада. Як повідомив секретар міської ради Андрій Розумовський, на місці диспансеру збудують госпіталь для військових, а саму територію передадуть на баланс Міністерства оборони. На запитання, що буде з пацієнтами і медичним персоналом диспансеру, відповіді не було. Ба більше, рішення про подальшу долю приміщення та територію диспансеру обговорювали без участі працівників медзакладу. У Луцьку підвищують зарплати працівникам дитсадків. Після змін до міського бюджету посадові оклади вихователів зростуть до 22 тисяч гривень, помічники вихователів – до 14 тисяч. Кухарям зарплату піднімуть із 8 900 гривень до 16 тисяч гривень. Втім, це суми до сплати податків, тож на руки працівники отримуватимуть менше. Через митний пост у Стилу громадянин Польщі намагався ввести до України без письмового декларування 69 кілограмів кави в асортименті. Чоловіка зупинили на зеленому коридорі пункту пропуску, каву тимчасово вилучили на склад митниці, а щодо водія складено протокол про порушення митних правил. Далі справа за судом. Митники вкотре нагадують, для власного споживання до України можна ввозити харчові продукти на суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро. В озері на Волині знайшли старий човен-довбанку. На Згуранському озері рибалки витягли з води стародавній човен, якому, за попередніми оцінками, від 500 до 550 років. Його виявили через обміління водойми. Човен завдовжки близько 3 метрів і завширшки 60 сантиметрів. Він зроблений з одного шматка дуба, а розрахований був лише на одну людину. Зараз знахідку досліджують у Любомльському краєзнавчому музеї. Частина бортів вже згнила, але основна конструкція збереглася. Фахівці сподіваються правильно висушити човен і зберігати його надалі.
Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

0: Знаєте, на студійному годиннику, друзі, вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ну і, звісно, вітаємо всіх захисників і захисниць України сьогоднішнім святом. Дякуємо вам за захист і дякуємо, що маємо нагоду тут, на Волині, в відносно мирний, як то кажуть, спосіб, відносно мирним небом, тому що, на жаль, повітряні тривоги у нас тривають ледь не щодня, але все ж таки ми маємо нагоду тут жити, працювати, творити. І все це завдяки вам. Дякую. Зубною клінмом. Ми також, друзі, не забуваємо, що сьогодні, окрім Дня захисників і захисниць України, День українського козацтва і свято покрови Пресвятої Богородиці. Таке поєднання символізує неперервність військових традицій України, від славетних козаків-лицарів до сучасних героїв, які сьогодні захищають незалежність нашої держави під небесним покровом своєї заступниці. Тож, друзі, обов'язково привітайте тих, хто дотичний до цього свята, скажімо так. Ну, а ми продовжуємо наш ранок з Аверсом. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І я хочу вам розповісти про те, що все ж таки потрібно правильно обирати напої зранку для того, щоб краще почуватися і, відповідно, у нас не підвищується рівень цукру в крові. Тому що, самі розумієте, це для організму не дуже добре. Спочатку ми, скажімо так, відчуваємо певний прилив сил, а потім через деякий час рівень цукру може знижуватися або поступово, або дуже різко, і ми знову якісь мляві, нам нічого не хочеться, ну і, відповідно, наша продуктивність знижується. Отож, солодка кава, готові смузі та соки часто містять багато швидких вуглеводів і доданого цукру, тоді як у них мало білка та клітковини, що допомагає стримувати різкі коливання рівня глюкози. І ось які напої є більш вдалим вибором для початку нового дня. Звичайна вода – найпростіший варіант. Вона не містить вуглеводів і цукру, а достатня кількість рідини важлива для нормального обміну речовин. Воду рекомендують як основний напій людям із діабетом і тим, хто належить до групи ризику. Водночас вода не здатна нейтралізувати наслідки сніданку з великою кількістю швидких вуглеводів. І головна перевага – можливість замінити солодку каву, сік або газовані напої. Якщо звичайна вода здається надто прісною, можна додати лимон або лайм. Деякі попередні дослідження свідчать про те, що кислоти цитрусових можуть дещо сповільнювати розщеплення крохмалю та надходження глюкози в крові. Однак даних для остаточних висновків поки що недостатньо. Так, тим, хто зранку потребує кофеїну для того, щоб прокинутися, дієтологи радять звернути увагу на єрба мате. Цей південноамериканський напій містить кофеїн, поліфеноли і теобромін. І якщо вживати його без підсолоджувачів, майже не додає цукру до раціону. Дослідження пов'язують вживання мате з покращенням певних показників контролю рівня глюкози в людей із метаболічними факторами ризику. Лати. Любителям кави не обов'язково відмовлятися від звичайного лати. Важливіше стежити за тим, що саме потрапляє до чашки. Коров'яче та несолодке соєве молоко містять достатньо білка, яке допомагає сповільнювати підвищення рівня цукру після їжі. Багато інших рослинних альтернатив містять значно менше білка. Водночас у деяких людей кофеїн може тимчасово підвищувати рівень глюкози. Проте головним джерелом зайвого цукру в кавових напоях найчастіше стають сиропи, підсолоджені вершки та інші добавки. Ну і протеїновий коктейль – ще один варіант для ранку. Дослідження свідчить, що сніданок із високим вмістом білка може допомогти контролювати реакцію організму на глюкозу не лише вранці, але й після наступних прийомів їжі. Щоб коктейль був більш збалансованим, варто поєднувати білок, клітковину та корисні жири. Основою може слугувати протеїн, грецький йогурт, сир або соєве молоко. Додати клітковину допоможуть і ягоди, а джерелом корисних жирів можуть стати насіння чія, мелений льон або ж авокадо. Навіть правильно обраний напій – це лише частина раціону. Друзі, от про це варто пам'ятати. На ранкові показники глюкози може впливати те, що людина їла напередодні ввечері. Вечеря з високим вмістом вуглеводів і нестачею білка, також пізні перекуси можуть позначитись на рівні цукру вночі та після пробудження. Також важливим є і сон. Його нестача пов'язана з порушенням метаболічного здоров'я та підвищенням ризиком розвитку діабету другого типу. Тож, майте це на увазі. Все, як то кажуть, має бути в балансі. І те, що ви їсте ввечері, і те, як ви відпочиваєте, ну і, звісно, те, що ви п'єте і їсте зранку. Тож, будьте здорові, не хворійте, харчуйтесь правильно і, звісно, залишайтесь з нами на хвилях радіостанції Аверс.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

в плані тому, щоб насолоджуватися чудовими сонячними днями і теплими, коли так трапляється. Хоча у нас от вже і поступово обіцяють зниження температури повітря, ну але про це ми трошки згодом поговоримо. Але ще осінь – це час, коли дуже багато каштанів. І от зараз люди їх збирають. Ну, хтось їх збирає для того, щоб робити якісь резонітні поробки для школи, допомагати дитині або замість дитини робити, чого там приховувати. Проте, друзі, не тільки для цього можна використовувати каштани. Ну, хтось їх збирає, здає там за певні суми і теж з того, як то кажуть, певний зиск має. Але каштани можна використовувати у побуті завдяки певним природним властивостям. Наприклад, створення гелю для прання. У каштанах міститься сапоніни – природні речовини з піноутворювачами та очищувальними властивостями. Завдяки цьому їх можна використовувати для приготування домашнього засобу для прання. Для цього 10 каштанів потрібно очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками, покласти в каструлю та залити 700 мл води. Суміш слід довести до кипіння, а потім варити на слабкому вогні близько 10 хвилин. Після цього рідину потрібно просидіти через дрібне сито і охолодити. Готовий засіб можна використовувати для ручного прання або наливати у відсік для мийного засобу в пральній машині. Також каштани можна використовувати для відлякування павуків. Існує поширена порада розкладати каштани на підвіконнях, щоб відлякувати павуків. Вважається, що запах свіжих плодів може змусити їх уникати таких місць, однак переконливих доказів ефективності цього способу немає. Якщо ж ви все ж таки хочете спробувати цей метод, каштани радять періодично замінювати свіжими. Також їхню шкірку можна злегка надрізати, щоб запах був більш відчутним. Ну, можете спробувати, чи дійсно це допомагає, але, друзі, майте на увазі не просто так розкласти, а так, щоб надрізати і дійсно певний аромат від каштанів надходив, і можливо це і впливатиме на те, що павуки будуть залишати або оминати, точніше, вашу оселю якоюсь там 10-25 дорогою. Ну, а стосовно мийного засобу, чому б і не спробувати, якщо дійсно такі властивості є. Як то кажуть, хімічна промисловість вже давненько це використовує, чому б і самим не спробувати. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Друзі, ну що ж, розпочався жовтень, і не забуваємо про те, що якщо ще не зробили цього, потрібно передавати показники лічильників, які встановлені у ваших оселях. Ну і відповідно турбує питання, якими ж будуть тарифи на житлово-комунальні послуги цього місяця. І ось що відомо на даний момент. У жовтні для більшості побутових споживачів в Україні вартість електроенергії становитиме 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Фіксований тариф діятиме щонайменше до 31 жовтня. Ну, але є надія, що і далі його теж продовжать аж до завершення опалювального сезону, який наближається. Водночас, для домогосподарств, які використовують електроопалення, передбачена інша ціна. За споживання до 2000 кВт-годин на місяць тариф становитиме 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Ну, а якщо обсяг споживання перевищує встановлений ліміт електроенергії понад 2000 кВт-годин, тоді це оплачується за тарифом 4 гривні 32 копійки за 1 кВт-годину, тобто загальний для всіх. Власники двозонних лічильників можуть користуватися нижчим тарифом у нічний час. У такому разі вартість електроенергії становитиме, знову ж таки, 2 гривні 16 копійок за 1 кВт-годину у нічні години. Також уряд зберіг чинні пільги на ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року. Фактично пільгові ціни діятимуть до кінця опалювального сезону. Так, ну і на сьогодні ціна на природний газ для більшості побутових споживачів в Україні становить від 7 гривень 96 копійок до 7 гривень 99 копійок за 1 кубометр, залежно від компанії-постачальника. Додатково до суми за спожитий об'єм у платіжках нараховується плата за розподіл або доставку газу, яка розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Також нагадаємо, що в Україні діє державний закон, що забороняє підвищувати ціни на послуги розподілу та постачання газу для населення протягом дії воєнного стану та ще півроку після його завершення. Також прогнозується, що ціни на воду для населення у жовтні мають залишитися без змін, але їх можуть переглянути у деяких великих містах. Ну, принаймні, така інформація наразі озвучується. Нагадаю, що на Волині, зокрема і в обласному центрі, ціни на водопостачання, водовідведення були підвищені. Так, ну ось такі, друзі, у нас діють правила, скажімо так, і, відповідно, так все буде обраховуватись у жовтні місяці. Поки що якихось різких змін не планується. Проте, якщо таке станеться, ми, звісно, вас про це проінформуємо. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9 години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8.45. Радіо.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

Мої шановані, ви чуваєте добірка новин на радіо Аверс у Ціпорі. Вночі окупанти вкотре вдарили по Києву. У Солом'янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем були охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів. В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано, одного постраждалого передали медикам. У Миколаївській області внаслідок ранкової атаки у Веснянській громаді загинув 50-річний чоловік, знищено трактор. Вночі ворог атакував Одесу, внаслідок удару пошкоджена інфраструктура. Постраждала одна людина, допомогу їй надали на місці. Руйнувань житлового фонду не зафіксовано. Внаслідок нічної атаки на Рівненщину пошкоджено будинок та постраждала його власниця, яка нині перебуває у лікарні. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 87 зі 107 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. В Україні сьогодні в окремих регіонах вперше цієї осені застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною стало погіршення ситуації в енергосистемі через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в Укренерго. Обмеження діятимуть за таким графіком. З 8 і до 21 години обмеження для промислових споживачів та бізнесу. З 8 до 11 і 16 до 21 відключення для всіх категорій споживачів в обсязі 0,5 черги. В Укренерго зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись протягом дня, тому споживачам рекомендують стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу. Прохання України про додаткову фінансову допомогу на десятки мільярдів євро не знаходить однозначної підтримки в Європі. На тлі напружених бюджетів країн ЄС та майбутніх виборів у низці держав новий запит Києва викликає побоювання щодо подальшого фінансування України. Про це пише французьке видання Le Monde. Як відомо, 29 вересня в Брюсселі відбулася зустріч основних донорів України за участю представників ЄС, країн Великої Сімки, Норвегії, Південної Кореї та Міжнародного валютного фонду. Під час зустрічі обговорювали зростання фінансових потреб Києва, який вже отримує значну міжнародну підтримку. У Києві пояснює збільшення потреб наслідками посилення російських обстрілів, які негативно вплинули на економіку та податкові надходження. Додатковим фактором стало падіння експорту аграрної продукції через обмеження експорту Чорним морем. Водночас країни ЄС вже погодили спільне запозичення 90 мільярдів євро для підтримки України у 2026-2027 роках. Однак нова потреба у фінансуванні виникає на тлі складних бюджетних переговорів в самому Євросоюзі. Тож Брюссель поки не готовий оголошувати про новий пакет допомоги. Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині могло бути рішенням Орбана. У нових матеріалах угорського розслідування йдеться, що колишній керівник Центру боротьби з тероризмом заявив слідчій комісії. Усі знали, за чиїм рішенням провели затримання, але цю людину не можна втягувати у справу. Йшлося про колишнього угорського прем'єра. Нагадаємо, що у березні в Угорщині затримали 7 працівників Ощадбанку та 2 інкасаторські авто, в яких були 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. На щиті до Луцька повернувся захисник України Володимир Крачунов. Володимир народився 4 березня 1976 року та все життя прожив у Луцьку. Захисник загинув 27 жовтня 2024 року під час штурмових дій в районі Турецька на Донеччині. Майже 2 роки його вважали зниклим безвісти. Весь цей час рідні чекали на повернення Володимира. Підтвердили загибель мужнього оборонця села Полиці Оліфарчука Олександра Васильовича 1977 року народження. Захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила непоправне. Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді. Воїн загинув на населеному пункті Будки на Сумщині 13 травня 2026 року. Про дату та час прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого проінформують додатково. Лучан попередили про можливі перебої з безготівковою оплатою проїзду «Сіті-карт». Через пошкодження цифрової інфраструктури може тимчасово не працювати оплата банківською карткою та QR-кодом. Водночас транспортні картки «Сіті-карт» працюватимуть в автономному режимі, якщо на них достатньо коштів. Радять завчасно поповнити картку та перевірити залишок, щоб без проблем оплачувати проїзд. На пункті пропуску у Гринів у 20-річного волиняна вилучили незадекларовану техніку та понад 1 мільйон гривень. У «Мерседес» прикордонники спільно з митниками виявили 65 одиниць техніки та комплектуючих. Це навушники, смартфони, планшети, смарт-годинники, відеокамери, ноутбук, накопичувачі, жорсткі диски та оперативну пам'ять. Словом, водія, він

0: перевозив техніку як посилку з Варшави. Митники склали протокол, а товар вилучили. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну що ж, друзі, давайте про погоду поговоримо. Що ж буде у нас сьогодні 1 жовтня? Кажуть синоптики, що розпочнеться він в Україні з теплої погоди. Майже по всій території буде сухо і сонячно, лише вздовж узбережжя Азовського моря та подекуди в Криму пройдуть невеликі дощі. Стовпчики термометрів покажуть від 15 до 19 градусів, так в середньому по Україні. На Закарпатті буде до плюс 21. Також на півдні країни очікується пориву вітру до 15-20 метрів за секунду. І, можливо, також, що вже наступної ночі та прогнозують заморозки на ґрунті. Ну, побачимо, так це буде чи ні, в яких регіонах саме це трапиться. У нас же на Волині сьогодні обіцяють мінливу хмарність, відсутність опадів, вітер південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься в межах комфортних осінніх 16-21 градусу тепла. Ось так, друзі, буде у нас сьогодні ще, як то кажуть, триватиме бабине літо, тож давайте насолоджуватись. Дійсно, вчора ввечері мав нагоду пройтися вулицями нашого міста і, знаєте, дійсно, потрібно ловити ці моменти. Потрібно ловити моменти теплої осені, тому що потім буде похмуро, буде вітряно, дощитиме, і це не сприятиме тому, щоб прогулятися вулицями того чи іншого населеного пункту. Тож, друзі, будь ласка, використовуйте можливість, поки вона є у вас, прогулятися вулицями міста, насолодитися цією осенню, подихати, наскільки можливо, свіжим повітрям, ну і, відповідно, таким чином порелаксувати. Та і прогулянка на свіжому повітрі дуже корисна для здоров'я. Не забувайте про це. Мінімум 20 хвилин на день оцього буде достатньо для того, щоб ваш організм та і ви теж почувалися абсолютно нормально. Якщо якісь зміни в погодному плані сьогодні стануться, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами. Ну, я нагадаю, що нині ранок з Аверсом триває.

Друзі, думаю, ви погодитесь з такою думкою, що посваритися можна будь-з ким. Вирішальним часто стає те, як ми говоримо під час сварки. Отож, є чотири руйнівні звички. Це нападати на характер людини, висміювати її, перекладати провину і замовкати замість розмови. Одна невдала репліка не визначає майбутніх стосунків, але коли такі відповіді повторюються, то говорити відверто стає дедалі важче. Ось давайте поговоримо про фрази, після яких співрозмовник може замислитись, а чи варто довіряти вам наступного разу. Наприклад, коли ви кажете «ти все вигадуєш» або «це все вигадки», людина розповідає, що її засмутив ваш вчинок, а відповідь чує, що це переживання взагалі не існує. Ви можете пам'ятати подію інакше або не погоджуватись з оцінкою, та заперечення з порога закриває будь-яку розмову. Краще запитати «я бачу це інакше, а розкажи, що саме тебе зачепило». Так, ще одна фраза негативна – «ти завжди все псуєш». Слова «завжди» та «ніколи» перетворюють конкретну помилку на вирок людині. Після такого їй доводиться захищати себе, замість того, щоб разом з вами розібратися з проблемою. Замість цього, краще сказати, мені було прикро, що ти запізнився і не попередив, наступного разу напиши мені. Ну, наприклад. Так, далі. Та це жарт, чого ти образився? Жарт не стає безневинним лише тому, що його автор сміявся. Якщо після вашої репліки людині соромно чи боляче, додаткове «ти не розумієш гумору» навряд чи допоможе. Насмішки і сарказм відносяться до проявів зневаги у спілкуванні. Краще сказати «я хотів пожартувати, але бачу, що зачепив тебе». Вибач. Тобто краще попросити в цьому плані вибачення, друзі. Так, ще одна фраза «це ти мене змусив так зробити».

пояснити. Ви можете пояснити, чому розсердилась, але за власні слова та дії відповідаєте ви. Коли людина чує, що сама винна у вашому вчинку, їй складно повірити, що наступного разу ви поведетеся інакше. А спробуйте сказати таким чином: я розсердився і не говорив зайвого, це моя відповідальність. Визнання своєї частини конфлікту допомагає перейти від взаємних звинувачень до розмови про те, що робити далі. Так, ще одне. Ну, ми теж кидаємо цю фразу, інколи не замислюючись. Ну, вибач, що ти образився. Таке вибачення залишає ваш вчинок за кадром. Складається враження, що проблема лише в реакції іншої людини. Якщо ви справді хочете виправити ситуацію, назвіть, за що просите пробачення. Наприклад, пробач, що розповів про нашу розмову іншим. Я не мав цього робити. Дослідження відновлення довіри показує, що саме короткого вибачення після серйозного порушення може бути замало для того, щоб налагодити нормальні відносини. Так, ще одне. Тільки не кажи, тільки нікому не кажи, але після цих слів ви ділитесь чужою таємницею. Співрозмовник отримує ще й сигнал. Його особиста історія одного дня так само може стати темою розмови з кимось третім. Не кожну довірену вам подробицю потрібно переказувати навіть найближчим людям. Довіра не зникає за одним універсальним сценарієм. Має значення, що саме сталося, як часто це повторюється і чи змінюється ваша поведінка після вибачення. Якщо сказали зайве, найкращий початок – назвати свій вчинок без виправдань, вислухати відповідь і виконати те, про що домовилися далі. Отож, друзі, майте на увазі, що краще цих фраз оминати, переробляйте їх, ну і не будьте такими занадто агресивними у спілкуванні. І ще одне, знову ж таки, нагадаю, які є руйнівні звички у спілкуванні, які можуть повністю, ну, скажімо так, від вас людину відвернути. Це напади на характер людини, її висміювання, перекладання провини на неї і те, що ви мовчите замість того, щоб поспілкуватися. Це теж інколи буває доволі таки негативно, ну або простіше кажучи, просто бісить. Тож, краще цього уникати для того, щоб бути гарним співрозмовником і знаходити вихід з будь-яких незручних ситуацій.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Друзі, є така неприємна річ, як конденсат на вікнах. І існують різноманітні способи, як все ж таки його подолати. Хтось, як то кажуть, не хоче цим користуватися, або просто чекає, коли все зникне, ну, або ж намагається витирати. І таким чином, чесно вам скажу, не стає краще вікно виглядати, а от що дійсно потрібно робити і чому народних способів іноді недостатньо. До речі, конденсат з'являється, коли тепле, вологе повітря контактує з холодною поверхнею. На його кількість впливають вентиляція, вологість у квартирі, температура скла, правильність монтажу та побутові звички. Найчастіша проблема стає помітною восени, коли у квартирі вже відносно тепло, а зовні різко холодає. Ну, поки що, на щастя, у нас такого не спостерігається, але, друзі, треба бути напоготові. Скло охолоджується, і водяна пара з кімнатного повітря осідає на ньому у вигляді дрібних крапель. Особливо багато вологи утворюється на кухні. Кипіння води, приготування супів, робота духовки і сушіння рушників постійно додають пару. Якщо витяжка слабка, вологі вікна весь день щільно зачинені, рівень вологості швидко зростає. Тож, мають бути, окрім того, ще може бути те, що немає такої відносно холодної зони, порушена герметизація укосів або підвіконня перекриває потік теплого повітря від батареї. Внутрішнє скло охолоджується сильніше і легше збирає конденсат. Також є варіант того, як можна боротися за допомогою, наприклад, соди. Приблизно склянку порошку змішують зі склянкою води до стану пасти і використовують для очищення вікна. Сода справді корисна, як м'який очищувальний засіб для частин забруднення, але сама по собі не усуває фізичну причину утворення конденсату. Те саме стосується і миски з сіллю на підвіконні. Сіль є гігроскопічною і може поглинати невелику кількість вологи безпосередньо поруч із собою, але вона не здатна осушувати всю кімнату, якщо вологість системно висока. Ну або

0: це має бути якась там соляна кімната. Найефективніший перший крок – це коротке, інтенсивне провітрювання. Краще кілька разів на день відкривати вікно ширше на 5-10 хвилин, ніж годинами тримати його в режимі мікропровітрювання і поступово охолоджувати укоси. Ось так, друзі, маєте на увазі. Не на провітрювання відкривати, тобто мікропровітрювання відкривайте, а краще на 5-10 хвилин повністю відчиніть вікно. Потурбуйтеся, щоб, якщо у вас є домашні улюбленці, щоб вони не були той час в цій кімнаті, і діти маленькі так само, щоб не перебували. І потім можете зачиняти вікно і відчуєте, що одразу стане набагато легше вам, в плані тому, що вологість зменшиться, ну і, відповідно, кількість конденсату також зменшиться. Під час готування корисно використовувати витяжку і за можливості зачиняти двері на до кухні. Після душу виводити пару через вентиляцію або вікно у ванні, а не просто випускати її у коридор. Не варто сушити велику кількість білизни в маленькій закритій кімнаті без вентиляції. Вода з тканини переходить у повітря, і саме на холодних вікнах потім видно результат. Корисний недорогий прилад – це гігрометр. Якщо вологість регулярно перевищує близько 60%, особливо взимку, прості мисочки з сіллю навряд чи вирішать проблему. Може знадобитися кращий повітрообмін або осушувач. Воду, яка вже зібралася на рамі та підвіконні, потрібно витирати. Тривала сирість шкодить ущільнювачам, відкосам і фарбі та створює умови для розвитку плісняви. Якщо конденсат з'являється між шибками склопакета, а не з боку кімнати, це вже інша проблема. Ймовірно, порушена герметичність самого склопакета. І побутові способи тут же не допоможуть. Потрібна діагностика конструкції. А для цього варто відповідно звертатися до фахівців. Ну, але знову ж таки, витирання цього конденсату теж, друзі, потрібно робити правильно, не просто так протерти, а подивитися, чи дійсно ви добре витерли, чи не утвориться він знову, чи там не завелась же десь плісніва, чи нормально себе почуває ще ущільнювач, чи, можливо, потрібно його якимось чином замінити, чи якісь інші провести з ним варіації для того, щоб покращити ситуацію з тим, що відбувається у вас саме в цій кімнаті. Ну, одним словом, зробити все для того, щоб конденсат нарешті зник. Хоча так, щоб він абсолютно зник, це, напевно, тільки якась магія може допомогти. Але, тим не менше, якщо дотримуватись простих правил провітрювання, не надто багато робити от таких способів стону там готування чи сушіння тієї самої білизни після прання, ось тоді це все разом може вам допомогти дійсно зменшити кількість конденсату на ваших вікнах, і ви не будете дуже тим перейматися. Ну і знову ж таки, ще до початку холодів, до початку опалювального сезону, або особисто, якщо маєте відповідні навички, або зверніться до фахівців і перевірте, чи все гаразд у вас з вікнами і, наприклад, тими самими балконними дверями, чи правильно вони стоять, чи все добре, чи не буде потім якихось проблем у вас під час зими.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

9:51 на судному годинку, друзі. І отже, ми будемо завершувати, але тільки на сьогодні наш ранок з Анасом. Проте не зупиняємось. І далі вже о 10-й годині зустрінемо з вами свіжі двірці новин. Ну і, звісно, розпочнемо новий день на наших хвилях. Тож, залишайтесь з нами. Радіо.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі окупанти вкотре вдарили по Києву. У Солом'янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем були охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів. У Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано, одного постраждалого передано медикам. І, як стало відомо, сьогодні вранці у Солом'янському районі Києва БПЛА влучив у будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. На місці працюють всі екстрені служби. Деталі обіцяють оприлюднити згодом. У Миколаївській області внаслідок ранкової атаки у Веснянській громаді загинув 50-річний чоловік. Вночі ворог також атакував Одесу. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура. Постраждала одна людина. Допомогу їй надали на місці. Руйнувань житлового фонду не зафіксовано. Російські військові також били по Нікопольському району Дніпропетровщини. Внаслідок атак загинув 44-річний чоловік. Внаслідок нічної атаки на Рівненщину пошкоджено будинок та постраждала його власниця, яка нині перебуває у лікарні. Відомо, що сили ППО цієї ночі знищили 87 зі 107 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. В Україні сьогодні в окремих регіонах вперше цієї осені застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною стало погіршення ситуації в енергосистемі через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, повідомили в Укренерго. Обмеження діятимуть за таким графіком. З 8 до 21 години для промислових споживачів і бізнесу. З 8 до 11 і 16 до 21 відключення для всіх категорій споживачів в обсязі 0,5 черги. В Укренерго зазначили, що ситуація в енергосистемі

0: і може змінюватись протягом дня, тому споживачам рекомендують стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу. Інформація про захоплення російськими військовими селища Товстодубове, що знаходиться в Есменській селищній громаді Шосткинського району Сумської області, не відповідає дійсності. Про це повідомив речник угруповання військ «Північ» полковник Назар Волошин. За його словами, зазначений населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України. Поодинокі спроби штурмових дій силами 2-3 осіб в лісосмугах та через відкриті ділянки далеко до околиць цього населеного пункту оперативно знешкоджуються нашими захисниками. Тож подібні фейкові заяви окупантів про звільнення чи взяття під контроль територій та населених пунктів останнім часом є регулярною практикою інформаційних маніпуляцій на фоні відсутності реальних здобутків на фронті, повідомив Волошин. Він стверджує, що російські підрозділи вже давно провалили визначені їм терміни та плани по захопленню низки населених пунктів, через що вони вимушені звітувати своєму керівництву про успіхи і перемоги, незважаючи на той факт, що реальний стан справ дещо інший, додав речник. Міністр оборони Бельгії попередив Європу про похмуру зиму через російські гібридні атаки. Про це повідомляє Євроньюз. Європі варто готуватися до зростання кількості російських гібридних атак вже найближчими місяцями, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франке на оборонному саміті в Брюсселі. Росію він назвав найбільшою загрозою для безпеки Бельгії. За словами Франкена, після низки інцидентів із дронами Європі необхідно терміново посилювати ППО, збільшувати запаси озброєння та нарощувати оборонне виробництво. У найближчі місяці буде більше дій, пов'язаних із гібридними загрозами. Це буде похмура зима для Європи, попередив міністр. Франкен також закликав активніше використовувати українські технології боротьби з російськими дронами та визнав, що Бельгія протягом десятиліть недостатньо фінансувала власну оборону. На щиті до Луцька повернувся захисник України Володимир Крачунов. Володимир народився 4 березня 1976 року та все життя прожив у Луцьку. Захисник загинув 27 жовтня 2024 року під час штурмових дій в районі Турецька на Донеччині. Майже 2 роки його вважали зниклим безвісти. Весь цей час рідні чекали на повернення воїна. Підтвердили загибель мужньої оборонці села Полиці Оліфарчука Олександра Васильовича 1977 року народження. Захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила непоправне, повідомив у Камінь-Каширській громаді. Воїн загинув у населеному пункті Будки на Сумщині 13 травня цього року. Про дату та час прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого оголосять додатково. Лучан попередили про можливі перебої з безготівковою оплатою проїзду «Сіті-карт». Через пошкодження цифрової інфраструктури може тимчасово не працювати оплата банківською карткою та QR-кодом. Водночас транспортні картки «Сіті-карт» працюватимуть в автономному режимі, якщо на них достатньо коштів. Радять завчасно поповнити картку та перевірити залишок, щоб без проблем оплачувати проїзд у громадському транспорті Луцька. Через митний пост у Стилу громадянин Польщі намагався ввести до України без письмового декларування 69 кілограмів кави в асортименті. Чоловіка зупинили на зеленому коридорі пункту пропуску, каву тимчасово вилучили на склад митниці, а щодо водія складено протокол про порушення митних правил. Далі справа за судом. Митники вкотре нагадують, що для власного споживання до України можна возити харчові продукти на суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше вже традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, опадів не передбачається, вітер південно-східного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

шати носить. Вже жовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти рідно вибач, що я гаю в час, і дякую, що крізь роки.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі окупанти вкотре вдарили по Києву. У Солом'янському районі місто ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем були охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів. У Болонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано, одного постраждалого передано медикам. І, як стало відомо, сьогодні вранці у Солом'янському районі Києва БПЛА влучив у будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. На місці працюють всі екстрені служби. Деталі обіцяють оприлюднити згодом. У Миколаївській області внаслідок ранкової атаки у Веснянській громаді загинув 50-річний чоловік. Вночі ворог також атакував Одесу. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура. Постраждала одна людина. Допомогу їй надали на місці. Руйнувань житлового фонду не зафіксовано. Російські військові також били по Нікопольському району Дніпропетровщини. Внаслідок атак загинув 44-річний чоловік. Внаслідок нічної атаки на Рівненщину пошкоджено будинок та постраждала його власниця, яка нині перебуває у лікарні. Відомо, що сили ППО цієї ночі знищили 87 зі 107 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. В Україні сьогодні в окремих регіонах перше цієї осені застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною стало погіршення ситуації в енергосистемі через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, повідомили в Укренерго. Обмеження діятимуть за таким графіком з 8 і до 21 години для промислових споживачів і бізнесу. З 8 до 11 і з 16 до 21 відключення для всіх категорій споживачів в обсязі 0,5 черги. В Укренерго зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись протягом дня, тому споживачам рекомендують стежити за актуальну інформацію на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу. Інформація про захоплення російськими військовими селища Товстодубове, що знаходиться в Есменській селищній громаді Шосткинського району Сумської області, не відповідає дійсності. Про це повідомив речник угрупування військ «Північ» полковник Назар Волошин. За його словами, зазначений населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України. Поодинокі спроби штурмових дій силами 2-3 осіб в лісосмугах та через відкриті ділянки далеко до околиць цього населеного пункту оперативно знешкоджуються нашими захисниками. Тож подібні фейкові заяви окупантів про звільнення чи взяття під контроль територій та населених пунктів останнім часом є регулярною практикою інформаційних маніпуляцій на фоні відсутності реальних здобутків на фронті, повідомив Волошин. Він стверджує, що російські підрозділи вже давно провалили визначені їм терміни та плани по захопленню низки населених пунктів.

0: Що вони вимушені звітувати своєму керівництву про успіхи і перемоги, незважаючи на той факт, що реальний стан справ дещо інший, додав речник. Міністр оборони Бельгії попередив Європу про похмуру зиму через російські гібридні атаки. Про це повідомляє Євроньюз. Європі варто готуватися до зростання кількості російських гібридних атак вже найближчими місяцями, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франке на оборонному саміті в Брюсселі. Росію він назвав найбільшою загрозою для безпеки Бельгії. За словами Франкена, після низки інцидентів із дронами Європі необхідно терміново посилювати ППО, збільшувати запаси озброєння та нарощувати оборонне виробництво. У найближчі місяці буде більше дій, пов'язаних із гібридними загрозами. Це буде похмура зима для Європи, попередив міністр. Франкен також закликав активніше використовувати українські технології боротьби з російськими дронами та визнав, що Бельгія протягом десятиліть недостатньо фінансувала власну оборону. На щиті до Луцька повернувся захисник України Володимир Крачунов. Володимир народився 4 березня 1976 року та все життя прожив у Луцьку. Захисник загинув 27 жовтня 2024 року під час штурмових дій в районі Турецька на Донеччині. Майже два роки його вважали зниклим безвісти. Весь цей час рідні чекали на повернення воїна. Підтвердили загибель мужньої оборонці села Полиці Оліфарчука Олександра Васильовича 1977 року народження. Захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила непоправне, повідомив Камінь-Каширській громаді. Воїн загинув у населеному пункті Будки на Сумщині 13 травня цього року. Про дату та час прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого оголосять додатково. Лучан попередили про можливі перебої з безготівковою оплатою проїзду «Сіті-карт». Через пошкодження цифрової інфраструктури може тимчасово не працювати оплата банківською карткою та QR-кодом. Водночас транспортні картки «Сіті-карт» працюватимуть в автономному режимі, якщо на них достатньо коштів. Радять завчасно поповнити картку та перевірити залишок, щоб без проблем оплачувати проїзд у громадському транспорті Луцька. Через митний пост у Стилух громадянин Польщі намагався ввести до України без письмового декларування 69 кілограмів кави в асортименті. Чоловіка зупинили на зеленому коридорі пункту пропуску. Каву тимчасово вилучили на склад митниці, а щодо водія складено протокол про порушення митних правил. Далі справа за судом. Митники вкотре нагадують, що для власного споживання до України можна ввозити харчові продукти на суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше вже традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, опадів не передбачається, вітер південно-східного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

мрії відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на Радіо Аверс. Радіо Аверс.

завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Гей та слухай. 98.4 FM у Сумані. Аверс FM.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із вивіском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 5 областях. Як повідомляють в Укренерго, світла немає у людей у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювані роботи. Споживання електрики сьогодні на 2,1% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього є переважно хмарна погода у частині південно-східних областей. Ну і це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Відтак, Укренерго радить перенести активне споживання енергії на період найефективнішої роботи промислових СЕС, тобто сьогодні світловий день до 16 години. Ну і водночас регулятор скасував раніше анонсоване застосування графіків відключення електроенергії в окремих областях України. У Києві сьогодні вранці ворожий дрон атакував приміщення школи у Солом'янському районі. На момент удару в укритті перебували понад 100 учнів і близько 60 працівників закладу. Попередньо ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнав фасад навчального корпусу на рівні 3-го поверху із подальшим загорянням. Російські війська минулої доби завдали ударів по Харкову та іще по 14 населених пунктах області, унаслідок чого пошкоджень зазнали цивільні об'єкти, постраждало 8 людей. Для атак загарбники застосували 6 ракет, стільки ж керованих авіаційних бомб та 32 безпілотники, із яких 11 невстановленого типу, а решта «Молнія», «Герань-2» і «ФПВ». Харків росіяни атакували дронами. Під ударом опинився Київський район міста. Пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Є руйнівні наслідки від прильотів у 5 районах області. Там пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, приватні оселі, автомобілі людей. Також повідомляється, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 178 громадян. Ну а загалом від початку роботи там зареєстровано 62 622 людини. Парламентська асамблея Ради Європи визнала новий склад Державної Думи РФ нелегітимним. За відповідною резолюцією проголосували 59 депутатів і жоден не висловився проти. ПАРЄ визнала нову Державну Думу РФ нелегітимною, закликала обмежити видачу туристичних віз росіянам. Йдеться у дописі членкині постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенії Кравчук. За її словами, асамблея констатувала, що так звані вибори до Державної Думи не відповідали фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів та не можуть вважатися справжнім волевиявленням громадян РФ. Відповідно, нова Держдума не може бути визнана демократично обраною чи легітимним представницьким органом. Окремо засудили примус українських громадян на тимчасово окупованих територіях до участі у так званих виборчих процесах.

0: Також у резолюції закликали до негайних санкцій проти тих, хто буде намагатися представляти тимчасово окуповані території. На війні з російськими окупантами загинув герой Валерій Чайковський. Він народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста із Херсона, де жив певний період, а у лютому 25-го року став до лав захисників України. Дотепер він вважався зниклим безвісти. У Камінь-Каширській громаді теж втрата. Підтвердили загибель воїна із села Полиці Олександра Оліферчука. Свій останній бій він прийняв 13 травня цього року у районі населеного пункту Будки на Сумщині. На Волині протягом доби рятувальники тричі виїздили на ліквідацію пожеж. Горіли господарські споруди і житловий будинок. Зокрема, у селі Козлиничі Маневицької громади загорілася господарська споруда. Причину займання наразі там встановлюють. І ще одна пожежа і теж господарської споруди виникла у селі Романівці Підгайцівська громада. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Ну а вже надвечір у селі Осівці Камінь-Каширської громади загорівся житловий будинок. За попередніми даними, займання також спричинило коротке замикання електромережі. У ДСНС зазначають, що унаслідок усіх трьох пожеж потерпілих немає. Із 1 вересня працівники закладів дошкільної освіти та культури Луцької громади отримуватимуть зарплату за новими правилами. На підвищення зарплат у вересні цим категоріям працівників із бюджету громади виділили додатково 29 мільйонів гривень. Рішення про виділення коштів депутати ухвалили під час сесії міської ради напередодні. Щоправда, це лише частина необхідного ресурсу. Загалом, щоб повністю забезпечити підвищення виплат громаді, потрібно 115 мільйонів гривень. Окрім виділення додаткових коштів, міська рада погодила рішення, яким із вересня змінюється підхід до розрахунку окладів і надбавок для працівників закладів і установ освіти і культури Луцької територіальної громади. Зокрема, зростуть оклади вихователів із 15 до 21 тисячі гривень, помічників вихователів тут із 9 тисяч гривень, зарплата зросте до 14, і також збільшаться оклади у кухарів дитячих садочків. Вони отримували 9 тисяч, тепер матимуть майже 16. Лучани, які користуються громадським транспортом, попереджають про можливі проблеми із оплатою проїзду. Через пошкодження ворожими атаками дата-центрів можуть бути тимчасові перебої в роботі окремих платіжних сервісів. А саме пасажири, які платять банківськими картками або за допомогою QR-коду, можуть не здійснити такий платіж у тролейбусі чи автобусі. Натомість доступною залишається оплата карткою CityCard. Відтак людям радять заздалегідь подбати, аби кошти на цій картці були під час поїздки. Також повідомляється, що необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи системи зараз тривають. Ну і додам, що у місті дотепер не працюють електронні табло на зупинках у Луцьку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без опадів погода, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 16-21, у Луцьку в межах 18-20 теплих градусів. Ну а зараз в обласному центрі поки маємо плюс 16, вітер південно-східний 3 метри за секунду, трохи сонця, атмосферний тиск 776 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 57%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони уразили російське судно у Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та інші важливі цілі. Про це йдеться у заяві президента України щодо результатів наших діпстрайків. Отже, уражену ціль у Чорному морі, також місце запуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції по нафтовому об'єкту у Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні, зазначив Зеленський. Він наголосив, що в оборонній сфері працюють тисячі людей, щоб в Україні було чим відповідати на російські удари, а тисячі воїнів щодня знаходять і вражають цілі, які працюють на війну. Протягом минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по різних регіонах країни-агресорки. Найсерйозніші наслідки наразі фіксують в окупованому Криму. Таке заявило Міноборони на болотах. Воно не розкрило, скільки саме ударних дронів Сили оборони України застосували під час нової атаки. Попри це, зі звіту зрозуміло, що йдеться про кілька сотень БПЛА. Як стверджує противник, цього разу його сили ППО нібито змогли перехопити і знешкодити 330 українських безпілотників такого типу над 12 областями, окупованим Кримом і акваторією Чорного моря. Відтак, в окупаційному Крим не Енергоінформ заявили, що на окупованому півострові запровадили тимчасові обмеження на електропостачання, ну і там не приховують, що світло доведеться вмикати вибірково та лише за необхідності. У вересні втрати особового складу російських військ становили 46 230 осіб, що стало найвищим місячним показником у 26-му році. Порівняно із січнем втрати зросли на 14 520 осіб або на 45,8%. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, цей місячний показник став абсолютним рекордом за увесь 26-й рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії. Співробітники Служби безпеки України і Нацполу затримали у Запоріжжі агентів російської ФСБ, які мали намір убити 4 українських військовослужбовців. За даними розслідування, ФСБ планувала ліквідувати українських воїнів, заманивши їх нібито на побачення з жінками. Російські спецслужбісти використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств, щоб організувати для кожного українського воїна окрему зустріч. Потім на місці побачення на військовослужбовців ЗСУ мали чекати кілери ФСБ. За задумом ворога, один із агентів мав напасти на українських воїнів із мисливським ножем, інший повинен був знімати процес на камеру телефона для звіту, зазначають в українському СБУ. Затримали агентів в обласному центрі на Гарячому, коли вони шукали локацію для засідки. Завдання ФСБ виконували двоє завербованих місцевих жителів 18 і 19 років. У поле зору російської спецслужби вони потрапили, коли традиційно шукали в телеграм-каналах легких заробітків. Загрожує їм тепер довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На війні з російськими окупантами загинув герой Валерій Чайковський. Він народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста із Херсона, а у лютому 25-го став до лав захисників України. Дотепер вважався зниклим.

0: Без вісти. У Камінь-Каширській громаді теж втрата. Підтвердили загибель воїна із села Полиці Олександра Оліферчука. Свій останній бій він прийняв 13 травня цього року в районі населеного пункту Будки на Сумщині. А завтра в Луцьку відбудеться прощання із Василем Тихим. Об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання військовослужбовця. Поховають захисника у секторі почесних поховань на міському кладовищі у гаражі. Василь Тихий 83-го року народження, уродженець Луцька. Повномасштабне вторгнення зустрів разом із родиною на Київщині, де близько місяця перебував в умовах російської окупації, а після звільнення населеного пункту від російських окупаційних військ разом із родиною повернувся до рідного Луцька. І 27 квітня 22-го року Василь Тихий добровільно вступив до лав ЗСУ. Воював він на Харківщині, Донеччині. У березні 26-го був переведений до військової частини А-47-28 і у складі її продовжив виконання бойових завдань цього разу на території Чернігівщини. 20 вересня цього року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка Чернігівської області. Із 1 вересня працівники закладів дошкільної освіти і культури Луцької громади отримуватимуть зарплату за новими правилами. На підвищення зарплат у вересні цим категоріям працівники з бюджету громади виділили 29 мільйонів гривень. Рішення про виділення коштів депутати ухвалили напередодні на сесії. Щоправда, це лише частина необхідного ресурсу. Загалом, щоб повністю забезпечити підвищення виплат, громаді потрібно 115 мільйонів гривень. Окрім виділення додаткових коштів, міськрада погодила рішення, яким із вересня змінюється підхід до розрахунку окладів і надбавок для працівників закладів установ освіти у культури Луцької громади. Зокрема, зростуть оклади вихователів до 21 тисячі гривень, помічників вихователів тут до 14 тисяч і кухарів дитсадків до 16 тисяч гривень. Сьогодні 1 жовтня і Православна Церква України відзначає свято Покрови Пресвятої Богородиці. На цю ж дату припадає День захисників і захисниць нашої держави. У прес-службі Православної Церкви України нагадали, що український народ по-особливому шанує заступництво Божої Матері від княжих часів славної козаччини і до сьогодні. Ну і символічно, що у день свята Покрови ми також маємо державне свято на честь українських захисників і захисниць, наших новітніх героїв, завдяки яким Україна продовжує опір агресору. Додам, що згідно із календарем пам'ятників визначних дат, сьогодні в Україні також День ветерана, День українського козацтва і Міжнародний день людей поважного віку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку наші синоптики обіцяють упродовж дня мінливо хмарну без опадів погоду. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 16-21, у Луцьку в межах 18-20 тепла. Ну а зараз в обласному центрі поки маємо плюс 18, вітер південно-східний 3 метри за секунду. Трохи сонця, атмосферний тиск 776 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: мрії відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські окупанти сьогодні вдарили безпілотниками по Південному мосту у Києві. Внаслідок обстрілу зупинено рух наземного транспорту і метро. Повідомляється, що по мосту було два влучання. Працівники КП «Київавтошляхміст» здійснюють обстеження стану споруди після атаки. Нагадаємо, сьогодні російський дрон влучив у школу у Києві, де на момент атаки перебували 104 дитини. Учні та персонал перебували в укритті. Після дозволу екстрених служб усіх евакуювали, а дітей передали батькам. Київ перебував під ворожою атакою і вночі. У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку, а в Оболонському палав склад, постраждала одна людина. Українські війська просунулись на північ від міста Суми, хоча окупанти продовжують робити брехливі заяви про своє покращення позиції. Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни. Українські війська нещодавно просунулись на північ від Корчаківки, це на північ від міста Суми, пишуть аналітики. При цьому вони звернули увагу, що російські війська заявили про своє нібито просування на півночі Сумської області. Також у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли успіхів. Водночас українські війська контратакували в цьому районі. У вересні втрати особового складу російських військ становили 46 230 осіб, що стало найвищим місячним показником у 2026 році. Порівняно із січнем втрати зросли на 14 520 осіб або на 45,8%. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, цей місячний показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії. Естонія ввела заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України. Про це йдеться у дописі міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цхахні. У соцмережі X, за його словами, Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна та шукає нові маршрути для перевезення свого зерна. Але Естонія такого маршруту не надасть. Глава МЗС Естонії додав, що країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для Росії. На війні з російськими окупантами загинув герой Валерій Чайковський. Він народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста з Херсона, а в лютому 2025 року став до лав захисників України. Дотепер він вважався зниклим безвісти. У Камінь-Каширській громаді теж втрата, підтвердили загибель воїна з села Полиці Олександра Оліфарчука. Свій останній бій він прийняв 13 травня 2026 року в районі населеного пункту Будки на Сумщині. У Затурцівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом військовослужбовця Юрія Шпака. Воїн поліг у бою 22 вересня 2026 року внаслідок удару FPV-дрона у Краматорському районі. Біля алеї слави та пам'яті настоятеля Православної церкви України Затурцівської громади здійснили молебень за загиблим захисником. Сьогодні у церкві преподобної Параскеви Сербської у селі Затурці відбулась панахида за загиблим. Поховали Юрія Шпака на місцевому кладовищі. Завтра у Луцьку відбудеться прощання із захисником Василем Тихим. Об 11:00 в Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовця. Поховають захисника у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Василь Тихий, 1983 року народження, уродженець Луцька. Повномасштабне вторгнення зустрів разом із родиною на Київщині, де близько місяця перебував в умовах російської окупації. Після звільнення населеного пункту від російських окупаційних військ разом з родиною повернувся до рідного Луцька. 27 квітня 2022 року Василь Тихий добровільно вступив до лав Збройних сил України. Воював на Харківщині, Донеччині. У березні 26-го року був переведений до військової частини А-4728, у складі якої продовжив виконання бойових завдань на території Чернігівської області. 20 вересня 2026 року Василь Тихий загинув внаслідок вогнепального поранення в селі Іванівка Чернігівської області. З 1 вересня цього року працівники закладів дошкільної освіти та культури Луцької громади отримуватимуть зарплату за новими правилами. На підвищення зарплат у вересні цим категоріям працівників з бюджету громади виділили додатково 29 мільйонів гривень. Рішення про виділення коштів депутати ухвалили під час сесії міської ради. Щоправда, це лише час.

0: частини необхідного ресурсу. Загалом, щоб повністю забезпечити підвищення виплат, громаді потрібно 115 мільйонів гривень. Крім виділення додаткових коштів, міська рада погодила рішення, яким з вересня змінюється підхід до розрахунку окладів і надбавок для працівників закладів та установ освіти і культури Луцької територіальної громади. Зокрема, зростуть оклади вихователів з 15 до 21 тисячі гривень, помічників вихователів з 9 до 14 тисяч гривень та кухарів дитсадків з 9 до майже 16 тисяч гривень. На Волині протягом доби рятувальники тричі виїжджали на ліквідацію пожеж. Горіли господарські споруди та житловий будинок. Зокрема, у селі Козлини Чеменевицької громади загорілася господарська споруда. Причину займання наразі встановлюють. Ще одна пожежа і теж господарської споруди виникла у селі Романів Підгайсівської громади. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Надвечір у селі Осівці Камінькаширської громади загорівся житловий будинок. За попередніми даними, займання також спричинило коротке замикання електромережі. У ДСНЕ зазначають, що внаслідок усіх трьох пожеж потерпіли. Немає. Такими були новини на цю хвилину більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вдень ж обіцяють від 16 до 21 теплого градусу. У Луцьку вночі від 3 до 5 тепла, заморозки на ґрунті від 0 до мінус 2, ну а вдень обіцяють від 18 до 20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 19 градусів за Цельсієм, вітер південно-східний, швидкість 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 46% і атмосферний тиск становить 776 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони знищили склади зберігання БПЛА російського підрозділу «Рубікон». Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ. Там заявили знищення складів у районі Волновахи Донецької області. Підтверджено. Окрім того, українські воїни завдали ударів по інших цілях противника на полі бою і в тилу. Так, минулої ночі бійці ЗСУ завдали потужних ударів у Донецьку по місцю зберігання підготовки запуску ударних дронів. Також у районі Покровська під удар потрапив

пункт управління БПЛА противника у районі Верхньокам'янки. На Луганщині уражено склад ракетно-артилерійського озброєння, а у районі Тимошівки, це Запоріжжя, уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів. Російські удари по південному мосту у Києві, який з'єднує правий і лівий берег столиці, свідчать про порушення домовленостей, які стосуються і Кримського мосту. Про це Фейсбук написав політолог Вадим Денисенко. Останнім часом в українсько-російській війні існували кілька червоних ліній, і одна із них – мости. Ми не б'ємо по Кримському мосту, росіяни не б'ють по мостах через Дніпро. Сьогодні ця домовленість порушена, написав він. Причиною такого кроку РФ є те, що, маючи як мінімум 2-місячне вікно можливостей, поки Україна немає захисту від реактивних шахедів, росіяни вирішили перевірити, чи таким чином можна пошкодити міст настільки, щоб він перестав функціонувати. За його словами, ціль спрямовані удари в одну точку, я нагадаю, що їх було два, у теорії можуть мати ефект, тому росіяни розпочали цей експеримент. За його словами, Путін вважає, що Україна зв'язана зараз тиском президента США Дональда Трампа щодо утримання від ударів по НПЗ, тому не посміє асиметрично відповісти, зокрема, масштабуванням ударів по нафтобазах. У нас немає вибору, нам треба піднімати ставки на переговорах із США і вимагати вплинути на РФ, підкреслив Денисенко. При цьому зазначив, що день атаки на міст обраний не випадково, і це зумисно зроблено саме на День захисників і захисниць України. Тим часом під сьогоднішній удар окупантів у Києві, окрім мосту, потрапила школа, а напередодні ввечері територія Інституту ядерних досліджень, де розташований дослідницький реактор. Пожежу, яка там виникла, вдалося швидко загасити. Ну і окрім цього, російські обстріли знищили у Києві дата-центр парковий. Об'єкт повністю припинив роботу. Пошкодження тут критичні, і відновити сервіси на цій локації вже неможливо. Від сьогодні у Сумській і Харківській областях змінюють організацію залізничного сполучення через безпекову ситуацію. Частину поїздів до Сум скасовують, а на окремих ділянках пасажирів довозитимуть автобусами. Йдеться, зокрема, про потяги далекого сполучення у напрямку до Києва і Сум, і у зворотньому напрямку. На визначених ділянках Сумщини і Харківщини Укрзалізниця разом із обласними військовими адміністраціями запускає пілотний проект комбінованого сполучення. На війні з російськими окупантами загинув герой Валерій Чайковський. Він народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста із Херсона, а у лютому 25-го року став до лав захисників України. Дотепер вважався зниклим безвісти. У Камінь-Каширській громаді теж втрата. Підтвердили загибель воїна із села Полиці Олександра Оліфарчука. Свій останній бій він прийняв 13 травня цього року у районі населеного пункту Будки на Сумщині. У Затурцівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом військовослужбовця Юрія Шпака. Воїн поліг у бою 22 вересня цього року внаслідок удару FPV-дрону у Краматорському районі. Сьогодні у церкві преподобної Параскеви Сербської в селі Затурці відбулася панахида за загиблим. Поховали Юрія Шпака на місцевому кладовищі. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із захисником Василем Тихим. Об 11:00 в Кафедральному соборі Святої Трійці розпочнеться відспівання військовослужбовця. Поховають його у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Василь Тихий, 83-го року народження, уродженець Луцька. Повномасштабне вторгнення зустрів разом із родиною на Київщині, де близько місяця перебував в умовах російської окупації. Після звільнення населеного пункту від російських окупаційних військ разом із родиною повернувся до рідного Луцька. А 27 квітня 2022-го Василь добровільно вступив до лав ЗСУ. Воював він на Харківщині, Донеччині. У березні 26-го був переведений до військової частини А4728, у складі якої продовжив виконання бойових завдань на території Чернігівської області. 20 вересня цього року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка на Чернігівщині. Цього ж дня Луцьк віддасть останню шану Максиму Василевському. Траурний кортеж із тілом воїна вранці вирушить до будинку, де жив Максим, на вулиці Грушевського. А потім траурна процесія попрямує до Кафедрального собору Святої Трійці для чинолітії. Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Місцем його вічного спочинку стане сектор військових поховань на кладовищі у Гаражі. Із 1 вересня 26-го року працівники закладів дошкільної освіти і культури Луцької громади отримуватимуть зарплату за новими правилами. На підвищення зарплат у вересні цим категоріям працівників із бюджету громади виділили додатково 29 мільйонів гривень. Рішення про виділення коштів депутати ухвалили на

0: сесії учора. Щоправда, це лише частина необхідного ресурсу. Загалом, щоб повністю забезпечити підвищення виплат, громаді потрібно 115 мільйонів гривень. Окрім виділення додаткових коштів, міськрада погодила рішення, яким із вересня змінюється підхід до розрахунку окладів і надбавок для працівників закладів та установ освіти і культури Луцької громади. Зокрема, зростуть оклади вихователів із 15 тисяч до 21 тисячі, помічників вихователів тут із 9 тисяч зростуть оклади до майже 14 тисяч, ну і збільшаться оклади у кухарів дитячих садочків до майже 16 тисяч гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну, без опадів погоду. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3. Ну, у день плюсова температура 16-21 градус. У Луцьку нічної пори 3-5 теплих градусів і теж заморозки на ґрунті від 0 до мінус 2. Денної пори 18-20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 19, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 775 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони знищили склади зберігання БПЛА російського підрозділу «Рубікон». Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ. Там заявили знищення складів у районі Волновахи Донецької області. Підтверджено. Окрім того, українські воїни завдали ударів по інших цілях противника на полі бою і в тилу. Так, минулої ночі бійці ЗСУ завдали потужних ударів у Донецьку по місцю зберігання підготовки запуску ударних дронів. Також у районі Покровська під удар потрапив пункт управління БПЛА противника. У районі Верхньокам'янки на Луганщині уражено склад ракетно-артилерійського озброєння, а у районі Тимошівки, це Запоріжжя, уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів. Російські удари по південному мосту у Києві, який з'єднує правий і лівий берег столиці, свідчать про порушення домовленостей, які стосуються і Кримського мосту. Про це Фейсбук написав політолог Вадим Денисенко. Останнім часом в українсько-російській війні існували кілька червоних ліній, і одна із них – мости. Ми не б'ємо по Кримському мосту, росіяни не б'ють по мостах через Дніпро. Сьогодні ця домовленість порушена, написав він. Причиною такого кроку РФ є те, що, маючи як мінімум 2-місячне вікно можливостей, поки Україна не має захисту від реактивних шахедів, росіяни вирішили перевірити, чи таким чином можна пошкодити міст настільки, щоб він перестав функціонувати. За його словами, цілеспрямовані удари в одну точку.

0: Я нагадаю, що їх було два, у теорії можуть мати ефект, тому росіяни розпочали цей експеримент. За його словами, Путін вважає, що Україна зв'язана зараз тиском президента США Дональда Трампа щодо утримання від ударів по НПЗ, тому не посміє асиметрично відповісти, зокрема, масштабуванням ударів по нафтобазах. У нас немає вибору, нам треба піднімати ставки на переговорах із США і вимагати вплинути на РФ, підкреслив Денисенко. При цьому зазначив, що день атаки на міст обраний не випадково, і це зумисно зроблено саме на День захисників і захисниць України. Тим часом під сьогоднішній удар окупантів у Києві, окрім мосту, потрапила школа, а напередодні ввечері територія Інституту ядерних досліджень, де розташований дослідницький реактор. Пожежу, яка там виникла, вдалося швидко загасити. Не окрім цього, російські обстріли знищили у Києві дата-центр парковий. Об'єкт повністю припинив роботу. Пошкодження тут критичні і відновити сервіси на цій локації вже неможливо. Від сьогодні у Сумській і Харківській областях змінюють організацію залізничного сполучення через безпекову ситуацію. Частину поїздів до Сум скасовують, а на окремих ділянках пасажирів довозитимуть автобусами. Йдеться, зокрема, про потяги далекого сполучення у напрямку до Києва і Сум і у зворотньому напрямку. На визначених ділянках Сумщини і Харківщини Укрзалізниця разом із обласними військовими адміністраціями запускає пілотний проект комбінованого сполучення. На війні з російськими окупантами загинув герой Валерій Чайковський. Він народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста із Херсона, а у лютому 25-го року став до лав захисників України. Дотепер вважався зниклим безвісти. У Камінь-Каширській громаді теж втрата. Підтвердили загибель воїна із села Полиці Олександра Оліфорчука. Свій останній бій він прийняв 13 травня цього року у районі населеного пункту Вудки на Сумщині. У Затурцівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом військовослужбовця Юрія Шпака. Воїн поліг у бою 22 вересня цього року внаслідок удару FPV-дрону у Краматорському районі. Сьогодні у церкві преподобної Параскеви Сербської у селі Затурці відбулася панахида за загиблим. Поховали Юрія Шпака на місцевому кладовищі. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із захисником Василем Тихим. Об 11:00 в Кафедральному соборі Святої Трійці розпочнеться відспівання військовослужбовця. Поховають його у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Василь Тихий 83-го року народження, уродженець Луцька. Повномасштабне вторгнення зустрів разом із родиною на Київщині, де близько місяця перебував в умовах російської окупації. Після звільнення населеного пункту від російських окупаційних військ разом із родиною повернувся до рідного Луцька. А 27 квітня 2022-го Василь добровільно вступив до лав ЗСУ. Воював він на Харківщині, Донеччині. У березні 26-го був переведений до військової частини А4728, у складі якої продовжив виконання бойових завдань на території Чернігівської області. 20 вересня цього року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка на Чернігівщині. Цього ж дня Луцьк віддасть останню шану Максиму Василевському. Траурний кортеж із тілом воїна вранці вирушить до будинку, де жив Максим, на вулиці Грушевського, а потім траурна процесія попрямує до Кафедрального собору Святої Трійці для чинолітії. Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Місцем його вічного спочинку стане сектор військових поховань на кладовищі у Гаражі. Із 1 вересня 2026 року працівники закладів дошкільної освіти і культури Луцької громади отримуватимуть зарплату за новими правилами. На підвищення зарплат у вересні цим категоріям працівників із бюджету громади виділили додатково 29 мільйонів гривень. Рішення про виділення коштів депутати ухвалили на сесії учора. Щоправда, це лише частина необхідного ресурсу. Загалом, щоб повністю забезпечити підвищення виплат, громаді потрібно 115 мільйонів гривень. Окрім виділення додаткових коштів, міськрада погодила рішення, яким із вересня змінюється підхід до розрахунку окладів і надбавок для працівників закладів та установ освіти і культури Луцької громади. Зокрема, зростуть оклади вихователів із 15 тисяч до 21 тисячі. Помічників вихователів тут із 9 тисяч зростуть оклади до майже 14 тисяч. Ну і збільшаться оклади у кухарів дитячих садочків до майже 16 тисяч гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну, без опадів погоду. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3. Ну, у день плюсова температура 16-21 градус. У Луцьку нічної пори

0: 3-5 теплих градусів і теж заморозки на ґрунті від 0 до мінус 2. Денної пори 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

Мрії відіграють важливу роль у нашому житті. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день здійснення мрій. Зустрінемось 2 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Навіть коли між ними

under an ocean moon.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Бігей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про втрату бойового льотчика. Сьогодні у бою загинув іще один український захисник. На винищувачі МІГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному із напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив, йдеться в повідомленні. У повітряних силах розповіли, що капітан Марат Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». У Києві відновили рух наземного громадського транспорту через Південне місто, який російські війська атакували сьогодні. В КМДА заявили, що за попередніми результатами огляду фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» не виявили критичних пошкоджень споруди. Водночас процес обстеження конструкції там ще триває. Відтак, відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі поки на паузі. В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці і громадської діячки Ірини Фаріон, засудили до довічного ув'язнення. Відповідний вирок сьогодні оголосив Шевченківський районний суд Львова. Строк відбування покарання рахуватиметься із дня взяття Зінченка під варту. На вирок протягом 30 днів може бути подана апеляція. Компенсація у 5 мільйонів гривень, призначена судом за убивство Фаріон, буде передана бригаді Національної гвардії України «Рубіж». Про це після судового засідання заявила донька Ірини Фаріон Софія Особа. Її чоловік воював у цій бригаді. Ірину Фаріон, нагадаю, було убито 19 липня 24-го року у Львові. На сьогодні в Україні близько 4,6 мільйона громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб, хоча

0: на даних у наявній базі може бути неактуальною. За словами міністра у справах громад, територій та ВПО Віталія Безгіна, людина, ставши на облік, залишається у ньому, бо немає державного механізму вилучення. При цьому трійкою лідерів серед громад за кількістю прийнятих ВПО можна вважати, за словами міністра, Харківську область, а ще Дніпропетровську та Київську. Уряд і Державна казначейська служба призупинили виплати та проведення платежів місцевим громадам на загальну суму близько 20 мільярдів гривень через заходи економії та дефіцит фінансування. Асоціації міст України попередили про ризики, адже це відбувається, коли громади готуються до зими, фактично за два тижні до офіційного початку опалювального сезону. Натомість кошти, які мають, не можуть спрямувати, скажімо, на придбання генераторів чи інших засобів. Нагадаю, 28 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд зупинив фінансування усіх капітальних видатків через брак грошей у бюджеті. На війні з російськими окупантами загинув Валерій Чайковський. Він народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста із Херсона і у лютому 25-го року став до лав захисників України. Дотепер вважався зниклим безвісти. У Камінь-Каширській громаді теж втрата. Підтвердили загибель воїна із села Полиці Олександра Оліферчука. Свій останній бій він прийняв 13 травня цього року в районі населеного пункту Будки на Сумщині. У жалобі Городищенська громада. Війна забрала життя 46-річного захисника Леоніда Мізернюка із села Бережанка. Життя стрільця-помічника гранатометника аеромобільного батальйону обірвалося під час виконання бойового завдання. У Затурцівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом військовослужбовця Юрія Шпака. Він поліг у бою 22 вересня внаслідок удару FPV-дрона у Краматорському районі. Сьогодні у церкві преподобної Параскеви Сербської у селі Затурці відбулася панахида за загиблим. Поховали Юрія Шпака на місцевому кладовищі. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із захисником Василем Тихим. Об 11:00 в Кафедральному соборі Святої Трійці його відспівають, поховають у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Василь Тихий, 83-го року народження, уродженець Луцька. 27 квітня 22-го року добровільно вступив до лав ЗСУ. Воював на Харківщині, Донеччині. У березні 26-го був переведений до військової частини А-47-28 у складі її продовжив виконання бойових завдань уже на території Чернігівщини. 20 вересня Василь Тихий загинув внаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка Чернігівської області. Цього ж дня Луцьк віддасть останню шану Максиму Василевському. Траурний кортеж із тілом воїна вранці вирушить до будинку, де жив Максим на вулиці Грушевського у Луцьку, а потім траурна процесія попрямує до Кафедрального собору Святої Трійці для чину літії. Воїн загинув 28 листопада, два роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Курахового на Донеччині. Місцем його вічного спочинку стане сектор військових поховань на кладовищі у Гаражді. Сьогодні, 1 жовтня, Православна Церква України відзначає свято Покрови Пресвятої Богородиці. На цю ж дату припадає День захисників і захисниць нашої держави. У прес-службі Православної Церкви України нагадали, що український народ по-особливому шанує заступництво Божої Матері від княжих часів, славної козаччини і до сьогодні. Ну і символічно, що у День Святої Покрови ми також маємо державне свято на честь українських захисників і захисниць, наших новітніх героїв, завдяки яким Україна продовжує опір агресору. Додам, що згідно із календарем пам'ятних і визначних дат, сьогодні в Україні також День ветерана, День українського козацтва і Міжнародний день людей поважного віку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну без опадів погоду, но вночі вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, ну у день плюсова температура 16-21 градус. У Луцьку нічної пори 3-5 тепла і теж заморозки на ґрунті від 0 до мінус 2, ну а у день 18-20 градусів тепла. А зараз в обласному центрі плюс 18, вітер східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 774 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%. Ну і для настрою надвечір'я вам наші осінні рими. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати, єдиний, хто не втомляється.

0: час, а ми живі. Нам треба поспішати.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні з російськими окупантами загинув герой Валерій Чайковський. Він народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста із Херсона, а у лютому 25-го року став до лав захисників України. Дотепер вважався зниклим безвісти. У Камінь-Каширській громаді теж втрата. Підтвердили загибель воїна із села Полиці Олександра Уліферчука. Свій останній бій він прийняв 13 травня цього року у районі населеного пункту Будки на Сумщині. У Затурцівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом військовослужбовця Юрія Шпака. Воїн поліг у бою 22 вересня цього року внаслідок удару впівдрона в Краматорському районі. Біля Алеї Слави та пам'яті настоятелі Православної церкви України Затурцівської громади здійснили молебель за загиблим захисником. А сьогодні у церкві преподобної Параскеви Сербської у селі Затурці відбулася панахида за загиблим. Поховали Юрія Шпака на місцевому кладовищі. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із захисником Василем Тихим. Об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання військовослужбовця. Поховають його у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Василь Тихий, 83-го року народження, уродженець Луцька, повномасштабне вторгнення зустрів разом із родиною на Київщині, де близько місяця перебував в умовах російської окупації. Після звільнення населеного пункту від російських окупаційних військ разом із родиною повернувся до рідного Луцька і 27 квітня 2022 року Василь Тихий добровільно вступив до лав Збройних сил України. Воював на Харківщині, Донеччині, а у березні 26-го був переведений до військової частини А-47-28, у складі якої продовжив виконання бойових завдань на території Чернігівщини. 20 вересня цього року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка Чернігівської області. На фасаді Камінь-Каширського ліцею номер 2 відкрили меморіальну дошку на честь героя України Миколи Тюрика. Він був одним із тих, хто став на захист України ще 2014 року. У складі 51-ї окремої механізованої бригади, а згодом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, Микола пройшов через найгарячіші точки війни на Сході. Іловайськ, Маріуполь понад рік провів на передовій, дивом

0: залишившись живим у жорстоких боях. І з початком повномасштабного вторгнення Микола знову став до лав захисників України. У складі своєї бригади воював на Київщині. 12 березня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Наливайківка Почанківського району Микола Тюрик загинув від артилерійського обстрілу. Ціною власного життя прикрив відступ своїх побратимів. За особисту мужність і героїзм Миколі Тюрику посмертно присвоєно найвище звання Герой України із удостоєнням ордена «Золота зірка» у квітні 22-го року. Микола І полеглий захисник Камінь-Каширської громади у боях за Україну після початку повномасштабної війни і перший земляк-воїн, удостоєний найвищої державної нагороди. Із 1 вересня цього року працівники закладів дошкільної освіти та культури Луцької громади отримуватимуть зарплату за новими правилами. На підвищення зарплат у вересні цим категоріям працівників із бюджету громади виділили додатково 29 мільйонів гривень. Рішення про виділення коштів депутати ухвалили під час сесії міської ради напередодні. Щоправда, це лише частина необхідного ресурсу. Загалом, щоб повністю забезпечити підвищення виплат, громаді потрібно 115 мільйонів гривень. Окрім виділення додаткових коштів, міська рада погодила рішення, яким і з вересня змінюється підхід до розрахунку окладів і надбавок для працівників закладів та установ освіти і культури Луцької громади. Зокрема, зростуть оклади вихователів до 21 тисячі гривень, помічників вихователів до майже 14 тисяч і кухарів дитячих садків. Вони отримуватимуть трохи більше 16 тисяч гривень. На Волині протягом доби рятувальники тричі виїздили на ліквідацію пожеж. Горіли господарські споруди та житловий будинок. Зокрема, у селі Козлиничі Маневицької громади загорілася господарська споруда. Причину займання наразі встановлюють. І ще одна пожежа і теж господарської споруди виникла у селі Романів Підгайцівської громади. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Надвечір у селі Усівці Камінь-Каширської громади загорівся житловий будинок. За попередніми даними, займання також спричинило коротке замикання електромережі. У ДСНС зазначають, що у наслідок усіх трьох пожеж потерпілих немає. 25 співробітників ДСНС Рівненської області об'єднали свої зусилля, щоб поповнити банк обласної станції переливання крові на понад 10 літрів рятівної рідини. Чимало їх постійні донори, інші вступили на шлях донорства вперше. Вони закликали усіх небайдужих долучитися до благородної справи. Тим часом на Рівненщині Центр служби крові потребує донорів і через запити із прифронтових регіонів у тім числі. І так наступні дві суботи у центрі робочі. Медики закликають долучитися до донорства заради фронту. Лучанники користуються громадським транспортом, попереджають про можливі проблеми із оплатою проїзду. Через пошкодження ворожими атаками дата-центрів можуть бути тимчасові перебої в роботі окремих платіжних сервісів, а саме пасажири, які платять банківськими картками або за допомогою QR-коду, можуть не здійснити такий платіж у тролейбусі чи автобусі. Натомість доступною залишається оплата карткою CityCard. Відтак людям радять заздалегідь подбати, аби кошти на цій картці були під час поїздки. Також повідомляється, що необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи системи зараз тривають. Додам, що у місті дотепер не працюють електронні табло на зупинках громадського транспорту у Луцьку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну без опадів погоду. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, а удень 16-21 вище 0. У Луцьку нічної пори 3-5 позитивних градусів і теж заморозки на ґрунті від 0 до мінус 2. Денної пори температура повітря сягатиме 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони знищили склади зберігання БПЛА російського підрозділу «Рубікон». Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ. Там заявили знищення складів у районі Волновахи Донецької області. Підтверджено. Окрім того, українські воїни завдали ударів по інших цілях противника на полі бою і в тилу. Так, минулої ночі бійці ЗСУ завдали потужних ударів у Донецьку по місцю зберігання підготовки запуску ударних дронів. Також у районі Покровське під удар потрапив пункт управління БПЛА противника. У районі Верхньокам'янки на Луганщині уражено склад ракетно-артилерійського озброєння, а у районі Тимошівки, це Запоріжжя, уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів. Російські удари по південному мосту у Києві, який з'єднує правий і лівий берег столиці, свідчать про порушення домовленостей, які стосуються і Кримського мосту. Про це Фейсбук написав політолог Вадим Денисенко. Останнім часом в українсько-російській війні існували кілька червоних ліній, і одна із них – мости. Ми не б'ємо по Кримському мосту, росіяни не б'ють по мостах через Дніпро. Сьогодні ця домовленість порушена, написав він. Причиною такого кроку РФ є те, що, маючи як мінімум 2-місячне вікно можливостей, поки Україна не має захисту від реактивних шахедів, росіяни вирішили перевірити, чи таким чином можна пошкодити міст настільки, щоб він перестав функціонувати. За його словами, цілі спрямовані удари в одну точку, я нагадаю, що їх було два, у теорії можуть мати ефект, тому росіяни розпочали цей експеримент. За його словами, Путін вважає, що Україна зв'язана зараз тиском президента США Дональда Трампа щодо утримання від ударів по НПЗ, тому не посміє асиметрично відповісти, зокрема, масштабуванням ударів по нафтобазах. У нас немає вибору, нам треба піднімати ставки на переговорах із США і вимагати вплинути на РФ, підкреслив Денисенко. При цьому зазначив, що день атаки на міст обраний не випадково, і це зумисно зроблено саме на День захисників і захисниць України. Тим часом під сьогоднішній удар окупантів у Києві, окрім мосту, потрапила школа, а напередодні ввечері територія Інституту ядерних досліджень, де розташований дослідницький реактор. Пожежу, яка там виникла, вдалося швидко загасити. Ну і окрім цього, російські обстріли знищили у Києві дата-центр парковий. Об'єкт повністю припинив роботу. Пошкодження тут критичні, і відновити сервіси на цій локації вже неможливо. Від сьогодні у Сумській і Харківській областях змінюють організацію залізничного сполучення через безпекову ситуацію. Частину поїздів до Сум скасовують, а на окремих ділянках пасажирів довозитимуть автобусами. Йдеться, зокрема, про потяги далекого сполучення у напрямку до Києва і Сум і у зворотньому напрямку. На визначених ділянках Сумщини і Харківщини Укрзалізниця разом із обласними військовими адміністраціями запускає пілотний проект комбінованого сполучення. На війні з російськими окупантами загинув герой Валерій Чайковський. Він народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста із Херсона, а у лютому 25-го року став до лав захисників України. Дотепер вважався зниклим безвісти. У Камінь-Каширській громаді теж втрата. Підтвердили загибель воїна із села Полиці Олександра Оліфарчука. Свій останній бій він прийняв 13 травня цього року у районі населеного пункту Вудки на Сумщині. У Затурцівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом військовослужбовця Юрія Шпака. Воїн поліг у бою 22 вересня цього року внаслідок удару FPV-дрону у Краматорському районі. Сьогодні у церкві преподобної Параскеви Сербської у селі Затурці відбулася панахида за загиблим. Поховали Юрія Шпака на місцевому кладовищі. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із захисником Василем Тихим. Об 11 в Кафедральному соборі Святої Трійці розпочнеться відспівання військовослужбовця. Поховають його у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Василь Тихий 83-го року народження, уродженець Луцька. Повномасштабне вторгнення зустрів разом із родиною на Київщині, де близько місяця перебував в умовах російської окупації. Після звільнення населеного пункту від російських окупаційних військ разом із родиною повернувся до рідного Луцька. А 27 квітня 2022-го Василь добровільно вступив до лав ЗСУ. Воював він на Харківщині, Донеччині. У березні 26-го був переведений до військової частини А-47-28, у складі якої продовжив виконання бойових завдань на території території Чернігівської області. 20 вересня цього року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка на Чернігівщині. Цього ж дня Луцьк віддасть останню шану Максиму Василевському. Траурний кортеж із тілом воїна вранці вирушить до будинку, де жив Максим, на вулиці Грушевського, а потім траурна процесія попрямує до кафедрального собору Святої Трійці для чинолітті. Воїн загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. Місцем його вічного спочинку стане сектор військовопакувань на кладовищі в Гаращі. Із 1 вересня 26 року працівники закладів дошкільної освіти і культури Луцької громади отримуватимуть зарплату за новими правилами. На підвищення зарплат у вересні цим категоріям працівників із бюджету громади виділили додатково 29 мільйонів гривень. Рішення про виділення коштів депутати ухвалили на сесії учора. Щоправда, це лише частина необхідного ресурсу. Загалом, щоб повністю забезпечити підвищення виплат, громаді потрібно 115 мільйонів гривень. Окрім виділення додаткових коштів, міськрада погодила рішення, яким із вересня змінюється підхід до розрахунку окладів і надбавок для працівників закладів та установ освіти і культури Луцької громади. Зокрема, зростуть оклади вихователів із 15 тисяч до 21 тисячі, помічників вихователів тут із 9 тисяч зростуть оклади до майже 14 тисяч, ну і збільшаться оклади у кухарів дитячих садочків до майже 16 тисяч гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну, без опадів погоду. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3. Ну, день плюсова температура 16-21 градус. У Луцьку нічної пори 3-5 теплих градусів і теж заморозки на ґрунті від 0 до мінус 2. Денної пори 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні з російськими окупантами загинув герой Валерій Чайковський. Він народився і виріс у Луцьку. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідного міста із Херсона, а у лютому 25-го року став до лав захисників України. Дотепер вважався зниклим безвісти. У Камінь-Каширській громаді теж втрата. Підтвердили загибель воїна із села Полиці Олександра Оліферчука. Свій останній бій він прийняв 13 травня цього року у районі населеного пункту Будки на Сумщині. У Затурцівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом військовослужбовця Юрія Шпака. Воїн поліг у бою 22 вересня цього року внаслідок удару FPV-дрона в Краматорському районі. Біля Алеї Слави та пам'яті настоятелі Православної церкви України Затурцівської громади здійснили молебель за загиблим захисником. А сьогодні у церкві преподобної Параскеви Сербської у селі Затурці відбулася панахида за загиблим. Поховали Юрія Шпака на місцевому кладовищі. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із захисником Василем Тихим. Об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання військовослужбовця. Поховають його у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Василь Тихий, 83-го року народження, уродженець Луцька, повномасштабне вторгнення зустрів разом із родиною на Київщині, де близько місяця перебував в умовах російської окупації. Після звільнення населеного пункту від російських окупаційних військ разом із родиною повернувся до рідного Луцька і 27 квітня 2022 року Василь Тихий добровільно вступив до лав Збройних сил України. Воював на Харківщині, Донеччині, а у березні 26-го був переведений до військової частини А-47-28, у складі якої продовжив виконання бойових завдань на території Чернігівщини. 20 вересня цього року Василь Тихий загинув унаслідок вогнепального поранення у селі Іванівка Чернігівської області. На фасаді Камінь-Каширського ліцею номер 2 відкрили меморіальну дошку на честь героя України Миколи Тюрика. Він був одним із тих, хто став на захист України ще 2014 року. У складі 51-ї окремої механізованої бригади, а згодом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, Микола пройшов через найгарячіші точки війни на Сході. Іловайськ, Маріуполь. Понад рік провів на передовій, дивом залишившись живим у жорстоких боях. І з початком повномасштабного вторгнення Микола знову став до лав захисників України. У складі своєї бригади воював на Київщині. 12 березня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Наливайківка Почанківського району Микола Тюрик загинув від артилерійського обстрілу. Ціною власного життя прикрив відступ своїх побратимів. За особисту мужність і героїзм Миколі Тюрику посмертно присвоєно найвище звання Герой України із удостоєнням ордена Золота Зірка у квітні 2022 року. Микола перший полеглий захисник Камінь-Каширської громади у боях за Україну після початку повномасштабної війни і перший земляк-воїн, удостоєний найвищої державної нагороди. Із 1 вересня цього року працівники закладів дошкільної освіти та культури Луцької громади отримуватимуть зарплату за новими правилами. На підвищення зарплат у вересні цим категоріям працівників із бюджету громади виділили додатково 29 мільйонів гривень. Рішення про виділення коштів депутати ухвалили під час сесії міської ради напередодні. Щоправда, це лише частина необхідного ресурсу. Загалом, щоб повністю забезпечити підвищення виплат, громаді потрібно 115 мільйонів гривень. Окрім виділення додаткових коштів, міська рада погодила рішення, яким із вересня змінюється підхід до розрахунку окладів і надбавок для працівників закладів та установ освіти і культури Луцької громади. Зокрема, зростуть оклади вихователів до 21 тисячі гривень, помічників вихователів до майже 14 тисяч і кухарів дитячих садків. Вони отримуватимуть трохи більше 16 тисяч гривень. На Волині протягом доби рятувальники тричі виїздили на ліквідацію пожеж. Горіли господарські споруди та житловий будинок. Зокрема, у селі Козлиничі Маневицької громади загорілася господарська споруда. Причину займання наразі встановлюють. І ще одна пожежа і теж господарської споруди виникла у селі Романів Підгайцівської громади. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Надвечір у селі Усівці Камінь-Каширської громади загорівся житловий будинок. За попередніми даними, займання також спричинило коротке замикання електромережі. ДСНС зазначають, що у наслідок усіх трьох пожеж потерпілих немає. 25 співробітників ДСНС Рівненської області об'єднали свої зусилля, щоб поповнити банк обласної станції переливання крові на понад 10 літрів рятівної рідини. Чимало їх постійні донори, інші ступили на шлях донорства вперше. Вони закликали усіх небайдужих долучитися до благородної справи. Тим часом на Рівненщині Центр служби крові потребує донорів і через запити із прифронтових регіонів у тім числі. І так наступні дві суботи у центрі робочі. Медики закликають долучитися до донорства заради фронту. Лучанники користуються громадським транспортом, попереджають про можливі проблеми із оплатою проїзду. Через пошкодження ворожими атаками дата-центрів можуть бути тимчасові перебої в роботі окремих платіжних сервісів. А саме, пасажири, які платять банківськими картками або за допомогою QR-коду, можуть не здійснити такий платіж у тролейбусі чи автобусі. Натомість доступною залишається оплата карткою CityCard. Відтак людям радять заздалегідь подбати, аби кошти на цій картці були під час поїздки. Також повідомляється, що необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи системи зараз тривають. Додам, що у місті дотепер не працюють електронні табло на зупинках громадського транспорту у Луцьку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну, без опадів погоду. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, а у день 16-21 вище 0. У Луцьку нічної пори 3-5 позитивних градусів і теж заморозки на ґрунті від 0 до мінус 2. Денної пори температура повітря сягатиме 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, що просто буде не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

я вас знайшов і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреддах змивалася, ми як обралися, ці ми шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

закохані, розлучені, серця війною змучені, засліплені, загублені в пітьмі. І з долею порваною, знекровленою ранами шукали щастя в тій

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс. I remember those summer days and those long hot summer nights.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

буває, в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі, вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Гей та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Ти прийдеш світанком до мене по росі із п'янкого туману. Ми скупаємо в промені щастя наші.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти напиши, чи живам, бо нас жива, що ж небо палає. Ні то не зорі, то місяць помний.